garshi ma da jig du mo tan do ba ga sa po li go ga ma po lu ti zo sa mi pa tra bo ma la shon du mo dro ma to b zo sa bo le me tan do bi go li che du mo ga ma do lu ti zo sa mi ma ya le ma sho do di zo ke sa ra ja la

chi se de sha ri ki ke pa ma ar ta da je ti ke ka je ta ki ma de da ba lu ba na ba la ra ri ke ma da de lu se san tan ko pa som so le se ta ri ko ri ga ta ro ra ko chop she ta ri de shi din na de ka te bo do je te do ko da chu yu che sha ma lo kan da chu je ba bo ta de

Donga le zomo sa tamba do toma pemde shi sombe ke ka wo la do shi no toma benda do jo to sa data shi mo ku shi kon la pin ran yu ke len ka ke ga chi la phase ke mo bo yu ba ta she sen ga len to ka le ke ye ti la ka chen de sombe ke ka de pa she sha ba ma bo do jo to sa khadi ngo di ta da adin ji bo ti ro di e de wo ta pa na li me da ada pe ke na li ka da ada ja ta pe ba la ma ada ta ta pe ba ngo ma ada ta ta pe ba po ma ada da go pung bi ma ta e de cho go kap shi ma no pa che sha ba mo ro ce de mo ro ce la tsang ga zo shi e de se sang ru sang no sang ke ce di ma ga ha la to ke ce di da da bo ri di to ke ce di nye nye ba ri di ja bu ce di jo de shi la ngom ke tse wo ba za chen ba mar bo do jo to so kadi ngodi tse da ada jo bo ti ro duri e da chapa na li meng da ada pe kin da li kada ada ja tu chen ba la mar to to chen ba ngom ba che chen ba mar bo do jo to so mo kar zar na fo ko la ko di ada ta so ma me di che so to di ada chap kar zar na fo ko la ko di ada lu ro bo ha je de di ada ba che chen ba mar bo do jo tu ram bar ba ke lan za di ada to she chan na sar go to so do so sam ta da kar bo je di ada nam ti ma nyam sha lo ada sa sam tong da cha bo je di ada par ti ma nyam sha lo ada wo sa sam tong da na fo je di ada sa ti ma nyam sha lo shi ne ba che chen ba mar bo do jo pa la a she so do do la she ma ra do pa la yaza karu zonro shakhe makwa pa chike chaba mar bo forde man no chunyi ke limak do ba te dan so se bi ka ja pa bi tula tip du mabata bar ni se tabra go to chiz pa ban nam ju pali pali ka ban ba no ban nam ju do lin do lu pu ju sum sum na ban nam ju na li na li si chi chi do ban nam ju do li do li sa de yeri ba che chaba mar bo ko du do ju do forde man no chunyi ke lomba ganga la sa ka lung han chog de rabi ke thasa yeru forta lomba dab ji ke ta ko la se ki jar bo ro ba se ke ka da la tren ke sa jar bo ka la yi lung ti chi ru sa jar du wona pa che chaba mar bo pa che ke mo bo tsa de wona sa che ya kan ya jer kap karan do sa sha kan do go wona sa ba de tap che ne ta ko forde man no chunyi ke li ma da je pa che chaba mar bo ko du la an to chong be ke ka de ne pa che chaba mar bo do ni sa cha mar bo ka ten to ter sa tong ke mer ja pam ra ta bo khon do ko chong an ja da ta bo ja war ke mer ja an ba te ba ra ne bo ke she shi le ma so pa da chaba mar bo do je sa te mar bo ga da shi de a da ka di ngo di ta da a da ne ma ti no de shi de pa che chaba mar bo do je to do ge ne me len da se chon ne ya ho da mar no chi ni ke li ma na je to ta ma du la mo do re ti nga ta se ni me dong o la ye na ka sa jer bo ka sho shon o ja sho kar bo yi pa che chen bi ti di to wo ka ye so da pa che chaba mar bo chu ma du la mo do da shi a shi for ke li ma te en to ga ne le do re tu da la shan ra de yi nya la shan da da yi pa che chaba mar bo chu pa ja so ke chen ba re ta rung so bo che le mo bian du ki ning du re ta rung du di che le mi da ge pong bi ma ta re che ge kap shu ma no pa che chaba mar bo ton do bi tu la che de sa ho da mar no chu ni ta ma cha mo ko da de ye ta rung na bi te ting yo sa re pa che chaba mar bo do je te sa ta ju me bi ke le ton dong da ro ha zen go ke chen ba mar bo ke la te lo le a